0: Happy anniversary, Linjoy.
1: Happy anniversary, Sabni Mojong.
0: I will always love you till the end of my life.
1: Ingon man sa pako, Jomar. Og bisag hangtod pa sa laing kaliputan. Kung tugutan man, higugmaon ko kihapon ikaw.

0: distansya lang una ko ni Molenjoy, ha? Sonia, ano man? Kibaw ka. Ngawagi ko, malipay nga imong gihatagan o gigayon si Jomar. Bisan pa man siyang gipuhat ni mo.
1: Sonia!
0: Og usa pa sab. Puro man og way maayong buo si Jomar na ko. Maong distansya lang sa ako. Kay ba si magtuon niya si Jomar nga? Ako ang mahimong kontrabida sa inyong relasyon.
1: Sonia!

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dio. Sa sabon isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dio. Sa sagulman ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa sagulman ang tingog sa sagulman. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: Okay, so mayong gabi eh, no, sa tanan mga kaigsunan o mga kaigalaan, mga suki na to nga tigpaminaw nini nga mao nga istasyon. O kami nag timbaya, no, nag timbaya ni adtong mga kaigsunan, no, dinhi sa ato ang una, dinhi sa ato nga palibot diri sa Tagum City. Aduna tay mga kaigsunan dinhi nga diin nagasubaybay usab sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Sama nila brother Dumagit family, no, brother Manasis. O ang yun usab sa atong mga kaigsunan, no, dinhi brother Happy o tagapulot na karon sa Sinanguti Village 2, no. So maying gabi eh, sa inyo hada brother. Yun usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Garcia Bill, Sister Connie Plinios. Yun usab sa mga pamilya na yung brother Manny Dumagit, no, nari sila Sister Mona Francisco. Yun usab sa brother Vincent Dumagit. So may gabi sa inyo ha brother, o ako nang hinaot nga na kamu sa maayong nga kahimtang. Inusab sa to disa, sa to sab nga igsuon o akong pinalanggang ugangan, no, na karon sa Sinanguti Village brother Robin Rubino. Inusab sa iha nga kapikas kinabuhi Sister Roth Rubino. Inusab sa to nga kaigsunan nga nagsigi og subaybay sa tuang programa, no, dinhi sa Bisayan Village si Sister Wilma, no, uban usab sa ako nga panimalay, no, Sister Grace, so brother Roy, brother MG, no, naa diha karon sa Bisayan Village. Inusab sa mga kaigsunan nato sa ubang mga dapit sama sa pantukan. Aduna tay mga kaigsunan di Binagracia, no, family. Inusab sa la brother Toto Bilardi, no. Inusab sa Binaba na sila brother Bobby di Binagracia. So maying gabi eh, sa inyo ha brother. Inusab sa itong mga kaigsunan din na sa Lupon. Aduna tay mga kaigsunan usab da brother Plinios, Renato Plinios, uman si iyang anak Linlin, o kauban usab sa iyang kapikas kinabuhi. Yan usab sa Mati, aduna tay mga kaigsunan, so dili na ko masausa, no, inyong mga pangalan. Apan ako nagapanghinaot nga na kamo sa gihapon sa mayong kahimtang. Yan usab sa mga kaigsunan na to sa Mawag Nabunturan o sa uban pa nga mga dapit nga diin maabot, no, sa ato nga programa, no, sa tingog sa reformasyon. Mayong gabi sa tanan. Inusab sa mga suki na ito nga tigpaminaw, no, sa kanginan ko nagapanghinaot nga na kamu sa maayong kahimtang o sa gihapon kamu maghimo sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. O kinilang mayong gabi sa tanan.
1: Salamat brother Marlon Bohol. O mao kadto ang pagpanimbaya sa nagkalain-lain mga dapit sa ato ang mga kaigsuonan nga nagatanaw og nagasubaybay sa atong programa sa ang tingog sa reformasyon. Ingon man usab gi greet nako ang mga kaigsuonan nato nga mga interesado, si Arlene nga Bagnaan diha sa Mawab. Maayong gabi diha kanimo sister. Ingon man usab si brother Eugene Kabili, maayong gabi diha kanimo, Brad. Nasayod ko nga ikaw nagasikay-sikay karon. Ingon man usab si Ranil Abo-Abo and sa iyahang mga family, maayong gabi kaninyong tanan.

0: sa mga kausapa mayong gabi sa tanan. Sa dili pa ta magsugod alang sa pagpaminaw, papamalandong sa mensahe sa pulong. Ato usang pangayoon ng presensya sa Diyos. Ato ang pag-ampuan ni Brother Marlon Buhol.
1: Okay, mag-ampo ta, mga kaigsunan. Dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, na naikaw sa tasaan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matagusan mo, kinuluman kinabuhi, bisan pa ni nga taknaa, kami nagpasalamat sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo, Ginoo, o salamat sa mga kahigayunan usab nga imong gihatag kanamo, nga diin kami kahimo sa pag pamalandong sa imong mga pulong ni nga taknaa. Hinautong ta ikaw magpanalangin, labaw na sa magsusulti karon nga siya magkasulti sumala sa imong kabubuton. Amahan, naghangyo kami usab ikaw magpanalangin sa mga suki nga mga tigpaminaw. Hinautong ta ikaw magpanalangin kanila nga din ang mga pulong among masyar nga to kanila nini nga kagabion sa tinaw ilang masabtan o mapalig-on, mapadasig ang ilang pagtuo pinagi sa imong mga pulong. Amahan, naghangyo kami ikaw magpanalangin sa mga nagasuporta usab ni ini nga programa sa tingog sa formasyon aron nga kini mapadayon o aduna pa'y daghan ng mga katauhan diin makadungog sa imong mga pulong. Hinautunta ikaw magpasaylo lamang sa imong kasalanan, kapakyasan among nahimo, kininta na magpangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Amen.

0: Ang pangutana mga kaigsoonan, ato ang pagatubagon niining mga takna niining mga panahuna sa ato ang pagpamalandong o sa ato ang pagtanaw. Manginaot ko nga kamo magasubaybay o magapaminaw dinha sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga puloyanan. Ang pangutana mga kaigsoonan, unsang kinaiya ang hinungdan sa pagkalaglag? Atong ipabasa sa ato ang igsoon nga makita din ha sa Proverbs 16 verse 18.
1: Okay, so Proverbs 16 verse 18 nagingon, ang pagkagarboso magauna sa pagkalaglag o ang pagkamapaitas o ang espiritu magauna sa pagkahulog.
0: Okay mga kaigsoonan, klaro og tataw nga mao gayud ang hinungdan sa maong kinaiya ang pagkagarbuso maoy hinungdan nga mahimo kita nga malaglag o mahulog.

0: ikaduha nga pangutana mga kaigsoonan, katugbang niini unsang kinaiya ang giisip sa gingharian sa langit. Mabasa sa Matthew chapter 18 verse 4 atong ipatubag sa atong igsoon.
1: Matthew chapter 18 verse 4. Busa bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon sama ni ining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit.
2: Then I am still and wait here inside.
0: So klaro mga kaigsoonan nga bisan kinsa day kadtong magapaubos sa iyang kaugalingon, no, sama sa usa ka gamayng bata, siya mao'y mahimong labing dako ngadto sa gingharian sa langit. Kabantay ta mga kaigsoonan, mga higala, nga ang usa ka bata mga kaigsoonan, higala, nga kung makita nato karon, no, nga nag-away pagka taod-taod, mag-amigo na pod. Ingana ang pagbaton sa pagkamapaubsanon, mga igsoon, mga higala.

0: O kinahanglan nga kabuton gayod nato kana kung kita naghandom nga makasaka ngadto sa gingharian sa langit. Giunsa ni Kristo paghatag og pag panigingnan sa pagka mapaubsanon. Makita sa John chapter 13 verse 4 to 5 atong ipatubag sa atong igsoon.
1: Okay. John chapter 13 verse 4 to 5. Mitindog siya gikan sa kananan. Mihuka sa iyang mga sapot sa gibaksan niyag toalya ang iyang kagalingon. Og naghuwad siyag tubig sa palanggana og iyang gisugdan ang paghuga sa mga tiil, sa mga tinunan og sa pagpahid niini sa toalya sa iyang gibakos.
0: Okay, salamat igsoon. So unsa day mga igsoon, mga higala ang gihimo nga panigingnan ni Kristo? Siya mismo sa iyahang kaugalingon naghimo og pagpaubos ngadto sa iyahang mga tinun-an sa paghuga sa ilahang tagsa-tagsa ka mga tiil. Mao kana ang iyahang gitudlo binaagi sa iyahang pagkamapaubsanon sa iyahang kaugalingon. Nga gusto usab nga mao'y masunod sa tanan nga mga katawhan nga nag-angkon nga mga Kristohanon. Usa kini kakabilin mga kaigsuonan, mga higala ug mga igsuon nga gihimo ni Kristo nga mao'y panig-ingnan sa iyahang adto sa lain nga mga dapit. Sa diha nga mikayab na siya ngadto sa langit.

0: Ang tubag mga igsoon, makita sa John chapter 13 verse 14 to 15. Palihog ug basa igsoon.
1: John 13:14-15. Og kon ako nga inyong Ginoo og magtutudlo nang hugas man gani sa inyong mga tiil, nan kamo usab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa sa usa. Kay usa ka panag-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo.

niya. Klaro og tataw mga kaigsuunan, nga kinahanglan usab, no? Nga kitang tanan maghinugasay sa tiil ang matag usa. Aron madawat nato ang panalangin nga gihimo ni Kristo.

0: unsa pa nga mga pangutana, mga kaigsoonan? Unsa pagginawi ang kinahanglan nga mabatunan sa mga tumutuo ug unsay iganti sa Dios kanila? And my heart burdened be, then I am still. Palihog ko og basa sa Philippians 2 chapter 2 verse 3.
1: Okay. Philippians chapter 2 verse 3. Ayaw na kamo pagbuhat og bisan unsa nga tuyo sa pagbahinbahin o sa kawang pagpagarbo sa kagalingon. Hinunoa uban sa pagpaubos, isipa ang uban ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kagalingon.
0: I am strong when I am on. Okay, salamat igsoon. Pag-ila sa uban nga labaw kaysa ato ang kaugalingon. Mas isipo nato mga kaigsuonan nga mas labaw ang uban kaysa sa atong kaugalingon. Isipo nato nga sila ang taas og adunay kahibalo og magpaubos kita sa atong kaugalingon. Mao kana ang tinuod nga pag-ila sa pagpaubos sa kaugalingon.

unsa ang makita sa Dios sa tao nga nagapaubos sa iyahang kaugalingon. Usab.

0: Kung sa ang gipakita sa Dios nga gipagpahayag ni ini nga makita diha sa usa ka tawo. Ato ang ipabasa sa tong igsuon ang Luke 14 verse 11.
1: Nagaingon kay ang matag usa nga nagapahitaa sa iyang kaugalingon iga paubos og ang nagapaubos sa iyang kaugalingon iga pataas.

Busa aming kamot kita mga igsoon, higala sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Diha sa ato ang isig kaingon o sa ato ang Diyos kay siya nagatanaw kanunay bisan asa kitang dapita.

Salamat sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay ug nagapaminaw. Dinhi natapos ang ato ang programa, ang tingog sa reformasyon. Ug ang ato ang pagtuon nga mahitungod sa tulumanon sa pagpaubos nga gikinahanglan sa matag tawo. Kay kung mao kini ang magahari sa matag usa, walay kasamok o kagubot sa tibuok kalibutan.

Ako nagapasalamat sa tanan mga nagapatalinghog, maayong gabi sa tanan ug dinhi natapos ang atoang programa sa ang tingog sa reformasyon.

0: sa dili pa kita mo biya o muadto sa unahan, magapasalamat kita pinaagi sa pagampo. Labing gamanan nga Dios na ikaw sa kitasan sa mga langit. Kami nagapasalamat diha kanimo sa imuhang kaayo o gugma sa matag-usa kanamo nga gipreserbar nimo ang imuhang ang among mga kinabuhi. Nakadangat kami sa pagtuon sa imuhang mga balaang pulong. Ingon man usab, nakahimo kami sa imuhang obligasyon alang sa pagbuhat o pagsunod sa buhat sa pagduso dinha sa tanan ng mga katauhan ni ining nagkalain-lain ng mga dapit. Among gilauman o Diyos ng imong presensya o balaang espiritu magauban o magaduaw sa matag-usa kanamo labi na sa mga interesado sa mga kaigsuunan nga nagatanaw o nagapatalinghog. Ikaw Ginoo magahikap sa ilang mga kasing-kasing, makabaton sila o panalangin pagpaubo sa ilahang kaugalingon. Mabat na nila ang kalinaw o kahapsay sa kinabuhi nga imong gihatag sa matag-usa kanamo. Matagamtam namo o Diyos ang mga panalangin nga ihatag nimo kanamo sa diha nga kami magatuman niini. O sa dili pa kami magabulag-bulag, ikaw magauban o magaproteksyon sa matag-usa kanamo. Ingon manusab sa mga kaigsuunan nga nagapatalinghog, mga kaigsuunan nga nagbalatian diha sa nagkalain-lain nga mga dapit, ikaw usab Ginoo magatdua o magatabang o magahatag sa kaayuhan sa ilahang mga balatian. O kining tanan among gipangayo o gilauman nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingong Sarabor Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingong Sarabor Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingong Sarabor Machine. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

sa ngalan sa amahan, sa anak, sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom amahan, daga salamat sa Lord God. Inlaing adlaw, kilaing kinabuhi nga mo karong naangkon. Ang kadaugan sa kinabuhi, Lord, salamat kayo. Ikaw nagagiya ka namo kanunay. Ikaw ana kanunay sa among mga panginahanglan. Wa nimo kami gibiya, adugwa nimo kami gipasagdan. Bisan pa ba sa mga pagsulay nga niabot sa among kinabuhi, apan ikaw ana gyapon nagapahiluna kun paunsa kini mahatagan og kasulbarang solusyon. Ning adlaw sa Lord God, among pangayoon na sa mga nakanimo ang imong giya. Labas ng Lord God ang kahayag untag, kamuay mo banwag sa among pagalaktan. May mo iwag sa among mga dalan nga pag-aagian. Maoy ang imong balang espiritu, maoy magahari tagsa-tagsa ka namo sa among maging buhaton nining adlawa. Inatpat ng Lord, unsa man among mga misyon nining adlawa nga nakahanay na daan, imo kini ikalipay ang among mga gimbuhaton ug ikalipay ngadto sa uban. Tanan-o kay may lang mahimo, ikaw lamang among gilauman. Ngalan ni Jesus, among Ginoong Jesucristo, Diyos nga usa hangtod sa kangturan. Amen o gamin. Ngalan sa man sa anak ni Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Oras, mga katropa sa XFM, alas 9. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines sa mga balitang lokal, mga wala maapil sa ayuda sa ACT sa Tagum City. Wala na'y chance makadawat sigon sa DSWD. Headlines. Headlines. Personal nga bangi gituhang motibo sa pagpusil sa negosyanteng babae sa Tagum City. Headlines. Headlines. Sa balitang regional, 21 ka mga empleyado sa LGU Malaybalay nagpositibo sa drug test. Headlines. Headlines. Sa balitang nasyonal, 5 ka senador na nawagan nga mo surrender na si Senador Bato. Headlines. Headlines. Sa balitang international, gasto sa US sa gyera batok Iran miabot na sa $29 billion. Headlines. Headlines. Sa balitang sports, mga katropa, pagkamatay sa Grizzlies player nga si Brandon Clark, parain pang giimbestigahan. Headlines. Headlines. Gerald Anderson gibutyag nga gusto unang magpukos sa iyang kagalingon. Headlines. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao. May buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Mayo 14, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o Kini ang Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Balitang bukan. Balita sa buntag. Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inumda adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga pharmacy ug butika nationwide. Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Mga wala maapil sa ayuda sa ACT sa Tagum City, mula nay chansang makadawat sigon pa sa DSWD 11. Atong sayron katropa ang detalye. Pinagi ni katropang Darwin Dulatre. XFM
2: Report. Ipamahayag ni DSWD 11 Regional Director Engineer Ruelo Ardanas nga wala na itsansa nga makadawat og ayuda ubos sa Emergency Cash Transfer o ECT ang mga residente nga nawala ang malista sa mga barangay sa siyudad sa Tagum nga natapos na ang pag-apod-apod. Gisulti kini ni Ardanas atol sa eksklusibong interview sa XFM Tagum. Diin giklaro niya igo lamang nagbayad ang DSWD subay sa listahan nga gipasa kanila. Giklaro usab ni Ardanas na dili gikan sa ilang buhatan ang listahan sa nabahaan kun dili gikan kini sa matag barangay nga apektado sa kalamidad. Kahinom duman nga human gipahigayon ni atong Mayo 4 ang unang hugna sa cash release assistance. Una, nga nahatagan ang barangay Pagsabangan. Usa ka adlaw ang milabay. Nagbaha ang reklamo sa social media og pipila niini personal nga paabot og mulo sa XFM. Samtang padayon ang pagabod-apod sa ayuda nga matapos karong Mayo 16. Padayon usab ang mga mialma kansang wala maapil bisan nabahaan. Dili lamang sa Pagsabangan kundili lakip na sa ubang mga barangay sa syudad. Hinoon giklaro ni Ardanas nga abli ang ilang buhatan sa mga buot, mangayo og hinabang. Aron muligon ang tuhod, makasukakod, bisag magluhod, magturbo, may linanser, matagdulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News. XFM
0: Report. Nagasalamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Dugang pang detalye sa balitang lokal, mga katropa, gituuhan sa otoridad nga personal nga bangi ang motibo sa pagpusil sa babaeng negosyante sa may Purok 2, Barangay Nueva Persa, Tagum City ni adtong Mayo 10 buntag. Nailang bitima nga si alias Jen, 32 anyos, Minyo, negosyante o residente sa nasa Asoy nga dapit. Kahinom duman nga subay sa investigasyon sa Tagum City Police Station, samtang nga naasa iyang sari-sari store ang biktima sa dapit. Aduna miduol nga lalaking nakaitom nga napakarong ingnon customer, samtang giabi-abi kini sa biktima. Ulit lamang kini mibunlot og pistola og gipusil ang babae kaduha kay kayon. Inoon swerte nga wala mapuruhan ang biktima kansa nakayagom og samad sa may bukton nga bahin og sa kilikili nga dali usab gidala sa ospital. Samtang ang suspect bikagyo padulong sa Barangay Misaoy, New Kurilia ang direksyon. Nakuha ang CCTV footage ang suspek. Apan lisod ilhon ang panagway sanglit ang nag-face mask ni. Wala sab nakamayong sa ang mga residente. Nakopiska sa SOCO team sa crime scene ang duha ka mga baso sa bala nga gituhang gikan sa .45 nga pistola. Samtang sa interview sa XFM Tagum News team, kang barangay New Affairs sa Kapitan Willie B. Arcaina. Sa dili pa ang krimen, gipatawag sa barangay si alias Jen. Sa usa ka walay nganling individual tungod sa personal nga bangi. Apan nahusay na kini. Dugang pa ni Kapitan Arcaina nga human sa insidente na kikalayon gilayon sa ang nakabingkil sa biktima ngadto sa barangay ug sa kapulisan alang sa imbestigasyon. Layo sa mga insidente, gigarantiya ni Kapitan Arcaina nga walay angay kabalak-an ang iyang gisakupan. Sanglit luwas ang ilang dapit. Ug aktibo ang iyang napulo ka mga tanod alang sa pagpatunhay sa peace and order.
3: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
0: Alas 6:15 na ngatong oras, mga katropa, dunay most wanted person sa Igacos. Sulod sa 7

0: unang mahimong ehemplo sa kahusayan o pag-alagad sa katilingban.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 21 na sa buntag.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Detalye karon sa balitang regional, atong kinato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, arong normal, perminti atong pagbawas sa matag-adlaw. Inom ta, adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsaa, mapalit na sa mga parmasyag butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: 21 ka mga empleyado sa LGU Malaybalay nagpositibo sa drug test. Atong sayron ang kumpletong detalye. Pinagi ni katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
2: Nagpositibo ang 21 ka mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Malaybalay City sa gipahigayong random drug testing nitong Abril 21 hangtod 24 ning kasamtangang tuig. Wala pa usab gibutyag sa LGU Malaybalay. Wala pa usab gibutyag sa LGU Malaybalay kung pila ka mga job order, casual o regular employees out of 21 nga nagpositibo. Tungod kay ang maong resulta subject pa sa confirmatory testing. Gingong napahibalo na ang mga nasangpit sa resulta sa mga hingtungdan ug hangtod na lamang Mayo 15, 2026 ang ilang pag-report sa trabaho samtang ginapaabot pa ang resulta sa confirmatory testing. Kung magpositibo, ipailawom ang mga nisgutan sa intervention sama sa drug rehabilitation ug uban pa ayang posibleng hukman kung makabalik ba sila sa trabaho. Mga katropa, likayin nga matubuan og bukol ang imong lawas. Inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga adunay taas nga anti-tumor ug antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Hanilo Tabios na nakagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang top 1 sa 2026 let. Wala nagdahom nga manguna sa eksaminasyon. MSU Jensan nakakuha og record breaking 32 ka mga top notchers. Alang sa kompleto detalye, katropang Cheers Ligid.
1: XFM Report.
3: Walay kabutngan ang kalipay nga ginabati ni Monet Yap, graduate og Bachelor of Elementary Education sa Mindanao State University Jensan, sa diyang nahimong top 1 sa March 2026 Licensure Examination for Teachers o CONLET. Sumala ni Monet nga daw wala pagasingkin sa iya ang resulta sa eksaminasyon, gumikan wala usab nagdahom nga usa siya sa manguna sa exam. Ay hapa man ang eksaminasyon, nakapokus si Monet sa pag-review samtang gatrabaho sa Dolly Jensan. Hinuon wala ni ini pressure og maayong kaugalingon, gumikan dakwang iyang pagsalig sa labaw makag gagahom nga makapasa sa LET. Hangtod miabot ang adlaw sa resulta sa LET, samtang anaalang siya sa opisina, gaatang og sa dihang nakita ang pangalan, wala niya mapunggi nga makasinggit sa kalipay.
4: Pa, as of now, happy jud ko. Thankful jud ko kay Lord, kay God. Pero karon sir, wala pa jud kay ga-sink in sir, kung saman jud ako ma-feel, kung bal natapan ko, loko balig jud sir.
3: Samtang makasaysayon ang maong kalampusan alas sa tibok MSU Jensan tungod sa record-breaking 32 ka mga top-notchers kung diin kasagaran mga kaklase lang ni Monet. Sa pagkakaroon, wala pa'y plano si Monet sa sunod nga lakang apan gusto usab musulod sa public teaching o kaha magtudlo sa abroad. Mga katropa, for strong resistance and sharper mind, mag-Santon Vitamin C. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Cheers Ligid. Manukagikan sa XFM Jensan.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Tulo ka mananagat sa Pagadian City na missing sa kadagatan. Alang sa kumpletong detalye, katropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
5: Padayon karon mga katropa, ginabalaga og naglaom ang pamilya sa tulog ka mananagat nga hangtod karon wala paghihapon mapalgan human mawala sa kadagatan. Sunod sa busubra, binti kaadlaw sa eksklusibong interview sa XFM Pagadian gibutyag ni Bonifacio Real nga mukabat na sa 22 kaadlaw ang pagawala sa iyang igsoon nga si Edwin Real usa ka kaning konsehal sa barangay Puluyagan ning siyudad sa Pagadian. Kauban sa iyang pagpadagat ang magamahan nga sila si Jernel Aguinid oga residente gihapon sa baong barangay. Madod pa ni Bonifacio na anda na madod pa sa tulog ka mananagat ang paglawig nga dos kadagatan sa Kalamansig, Sultan Kudarat aron mangisda kay tungod mao madod pa kining ilang panginabuhian. Bisan pa ni ini wala mawala arog paglaom karon ang pamilya, parin madod pa sila nagampo sa luwas nga kahimtang sa managat ug unta parigayan ang bisan unsang peligro sa kadagatan, samtang naghangyo usab ang pamilya sa publiko ug sa mga managat nga posibleng nakabangal o adunay impormasyon may tungod sa tulo ka missing nga ipahibalo dayon sa ilang pamilya o sa otoridad aron matabangan sa pagpangita kanila. Katrupa mo sa balita sa 89.5 XFM Pagarian. Alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katrupang Stanley Duhinias. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katrupa niya Stanley Duhinias. Tanugad gikan sa XFM Pagarian.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katrupa alasay sa 27 na sa Buntag.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Detalye karon sa balitang nasyonal, natukinato kini sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, kung patong-patong imong mga balatian, dapat tulog ka na pinaagi sa pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, doon ay sangkap. Nga mangustin ang palaya, malunggay, garlic o spirulina, nga siguradong muhatag alibyo sa mga nakadaiya mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Balita sa buntag.
0: Mga katropa, gipasaka ang usa ka resolusyon sa Senado kagapong adlaw. Og nag-auhag kang Senador Bato de la Rosa nga voluntaryong mutahan sa mga awtoridad og mapailalom sa due process of law kalabot sa Warato Bares nga giluwat bato kaniya sa International Criminal Court kun ICC. Gipasaka ang Senate Resolution number 395 nila ni Senador Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, og Bam Aquino. Samtang si De La Rosa nagpabilin sa Senado ubos sa protective custody. Sa resolution, ang mga senador miingon nga samtang ang Upper House of Congress adunay gahom og pribilehiyo ubos sa konstitusyon, wala kini magtugot sa Senado nga magsilbi sa santuario o maghatag og immunity gikan sa pagdakop sa ni bisan kinsa nga mga sakop nini. Gipasabot usab nila nga ang bugtong immunity ang gihatag sa konstitusyon ngadto sa mga senador limitado sa mga kaso nga silutan o dili molapas sa unom ka tuig nga pagkabilanggo samtang nagsesyon ang kongreso. Dugang pa nila nga walay provision sa konstitusyon o mga dagda sa Senado nga naghatag og gahom sa Senado sa paghatag og proteksyon sa kustodiya. Institusyonal nga dangpanan o immunity gikan sa legal nga proseso sa pagdakop o pag-surrender. Gihatagan usab og gibug-aton sa mga senador nga sa nangaging mga kaso nga nalambigit o naglambigit sa mga kanhi senador sama nila ni Juan Ponce Enrile, Lila De Lima og Antonio Trillanes IV. Girespeto sa Senado ang proseso sa hustisya. Ang resolusyon nagtumong usab sa pagpahinumdum nga ang Senado walay konstitusyonal o statutory nga otoridad sa paghatag og proteksyon batok sa legal nga pagdakop sa o judicial proceedings.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alasay 29 na sa buntag.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Detalye karon sa balitang international at kinato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katro para nga makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinaw permit ato ang vision. Inamda adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Ang nasangpit nga kapsula mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: So mala sa Pentagon, miabot na sa $29 billion ang gibadabada ang gasto sa Estados Unidos sa nagpadayong gera batok sa Iran. Mas taas kini sa $4 billion kumpara ni atong niaging bulan nga naa sa $25 billion. Nakip sa gasto ang pag-repair sa o pag-ilis sa mga gamit sa militar o guban pang operational cost sa kasundaluhan. Apan wala usab naghatag og dugang detalye ang Pentagon kung giunsa pagka o giunsa pagkalkula ang kitibuk ang $29 billion nga gasto. Mahinom man nga una na nga gitaho nga niabot sa $11.3 billion US dollar ang nagasto sa US sulod sa unom ka mga adlaw sa gubat nga gipanguluhan ni US President Donald Trump.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Oras ko tropa alasay sa 31 na sa buntag.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye karon sa Balitang Sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo sa ka natural nga pangpa enhance sa mga gibitbit sa mga kalalakin ang mga built-in. Ayaw ina nga lalaki ka pare, kung imo ang pagkalalaki dili na may epektibo, dapat inumi ka na og Turbo aron nga malipay si misis. Maabot sa tingkoy ang isi kung naka-Turbo si mister. Turbo, doon ay sangkap nga maka ang clavo was ka. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Nagpadayon ang imbestigasyon sa kalit nga pagkamatay ni Brandon Clark, usa sa magdudula sa Memphis Grizzlies, nga napakakurat o nakapakurat sa daghang mga fans sa basketball o sa tibuok komunidad sa NBA. Base sa mga unang report, wala pa gipagawa sa mga otoridad o sa kampo sa Grizzlies ang kompleto detalye kalabot sa hinungdan sa iyang pagkamatay. Yang giusab sa pamilya ni Clark ang publiko nga respetohon ang ilang pribasiya samtang napadayon pa ang imbestigasyon. Si Brandon Clark na ilhan na isip kusgan o abtik nga forward sa Memphis Grizzlies. Nakusab ang iyang natabang sa koponan pinaagi sa iyang depensa, rebounding o enerhiya sulod sa court. Sa miaging mga season sa NBA, nahimo niyang paborito sa daghang fans. O nahimo siyang paborito sa mga daghang fans tungkol sa iyang agresibo apan limpyo nga estilo sa duwa. Minsay sa pakikiramay, ang mipadayag sa una sa ubang NBA players, coaches o mga fans pinaagi sa social media matod pa nila o matod pa sa pipila ka mga kauban niya sa liga nga dako nga kawadon sa alang sa basketball community ang nahitabo. Samtang wala pa'y opisyal nga resulta sa imbestigasyon, nagparayon usab ang pahinumdum sa mga fans sa mga nahimo ni Clark alang sa Memphis Grizzlies o sa NBA. Sa pagkakaroon, wala pa mo pagawas o dugang pahayag ang Grizzlies management mahitungod sa sunod nga lakang kabahin ni ini.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:33 na sa buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ay sa mga misis dia nga nangita kamog sabon nga epektibo, nya dili kay sa isog mga maring. So ay kini og testing ipagyod. Ang ato ang Clear Skin Beauty Soap nga usa kay herbal nga sabon nga gigaba sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Si Pari Gerald Anderson, mga katropa, gibutiyag na gusto na unang magpukos sa iyahang kaugalingon. Ay, asya mo rin nakapukos ning Uyutar de Caron, ha? Sa lain, siguro rin siya nakapukos, mga pari. Bueno, ito na yung Siron, pinagi sa ito ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!